0: Свого Коледа.
1: Christmas Diamo, Barca.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
0: Buon Natale.
3: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых Свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.